0: ο καλύτερο που έχω λαμβάνει βέβαια στάσου message ρωτικό μας είδα. Τα ρεγή που ρωτάσου μάτα message και ο είπα σύπερ την σου μπαγιάλη, στην σου γιάρα μπαίζει βαχάνι με ασσαλάμου αλικούμ, ρεχμετουλάω βαρκάτουχου. ستړی مشه په خیره لې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان
1: الحمدلله جی صاحب خار څه څه دی ته صحیح
0: شکر الحمدلله تبر اته وای څنګه ډیر مده پزره د کالو کو پروګرام کې
1: یا جی صاحب تاسو مصرف کال ډیر مصرف دی د په بل لار درغړ
0: کنه خماشا الله کنه بس یاره چې سلام واچو مانو بس پدریونه باندې بیا کالو نه چخل کو پروگرامونه کی کال ناراض یو منجه سلام اچول نه یو بس کالونه کالونه کالونه یم 24 گھنٹے پروگرام کو 24 گھنٹے بکی زفر
1: الحمدللہ پروگرام یو نه مس کو تایو کو ودل منګر لایا نه کار من شروع
0: او کنه ماشاءالله ودای چې تاسو چکم دیو نو بس کار دے اور بس مړ بس داسې کارونه مخی غنه چې انسان بیزی وي خو کارونه نه بیا بس سکه ولې منګ دار دوا یا آواز دے بالکل